0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må Tilsa mig gille mig sig af.
2: Sidste mange år når mig, mig 28 år ni, det er min mærsok. Så kan jeg ikke sige, at du kunne affinde mig sådan ikke, og nu er du så penge sådan ikke, jeg sanger din rapport. Og nu har jeg kunnet 6 sekunder til mig, så jeg affinder penge sådan, at du tukker sig så rigtig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: zusammen nachbar. Nur noch FM und auch Megahertz.
1: Nu må tilæste mig gille mig så af.
2: Sidste mange år når mig, men i 28 år det er mig mere så. Så kan jeg nærmest sige, at du kun er fin i maslunik, og nu er du så pinga så ikke jeg sanger din rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til mig til at er fin og pinga så tunge, og nu tager jeg så rigtig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
1: Så som en gang når mig, mig 28 år, det er min mere så. Så kan jeg ikke sige, og så godt af en imellem, og nu er godt så penge, så ikke giver sig at din rapport. Og nu har jeg 6 sekunder med mig, så er det af en penge, så du har nu tjukke, så er det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund. Would you cry?

0: Sarnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig sig af.
2: Sidste mange år når mig, mig 28 år ni, det er min mere sorg. Så kan jeg ikke sige, og lukket af finde mig sådan ikke, og nu er kun så penge sådan ikke, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg kun 6 sekunder til mig, så rigtig af finde penge sådan ikke, og tukker så så rigtig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Sidste mange år når mig, mig og det tyvende, det er min mere sorg. Så kan jeg ikke sige, og lukket af fin i maslunik, og nu er kuldlupinger, så ikke giver sig at tænne rakbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til momenteret, af fin opinger, så tunger nu tukker, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: du savner. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af ud.
2: Sidste mange år når mig, mig og det tyvende, det er min mærsok. Så kan jeg ikke sige, at du kunne affinde mig sådan ikke, og nu er kunne lukke sådan ikke, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til momentet, at affinde penge sådan ikke, og tjukke sådan ikke.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Sidst er man gået noget med mig 28 år, det er min mærsok. Så kan jeg sige, og lukket af en mærsonik, og nu er kuldlopinger, så ikke jeg sænger til en rækbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til momentet, af en oppinger, så tunger jeg nu tukker, så jeg rækker det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Sørlandet.fm. Du sammen appen.
1: Nuumu chilessa mikilima saarut.
2: Sisamangonnermi mai 28ni tiimi mersoq. Seqinnarissaaq ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasik sekuntimumiiterit arfinerpingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: home.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse bands spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
4: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
1: Sidste mange år når mig, mig i 28 år, det er min mærsok. Så kan jeg nærke sag, og lukket af finde mig lønne, og nu er kuttet penge, så ikke jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til momenteret, af finde penge, så du har nu tukket, så jeg rækker det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Nanook FM, du er så
3: Du lytter til Nanook.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media. I dag så tænker vi en syn i kun radio kultur. Du kan blive kort til at se sag. Det er mange andre med. 800 og 500. Vi er blevet kommet i kurser på 5.000 kroner. I kurset andet 75.000 kroner. Ab i nummer bog 75.000 kroner, man. Fjernsyn i kun radio kultur. Du kan blive kort til at se.
5: Langsomt internet. Ikke mere. Men af Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig sig af.
2: Sidste mange år når mig, mig 28 år, det er min mærsok. Så kan jeg ikke sige, og lukket af finde mig lønning, og nu er kuldt penge, så ikke giver sig af din rapport. Og nu har jeg kunnet 6 sekunder til momentet, af finde penge, så du har nu tukket, så jeg kan det sige.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Mange træver ni, nu med et så sort som et sort tofemme, bliver kun solgt til Blue House du. Akkurat så sådan ikke, at vi som auto har det på, at vi du sætter sabut. Og med. Til Friday. Tyt om massabut, når du nakkodag 1900. Det kunne ikke se sin ud, fordi der er budt. Mig træder vi ind i Gotthorp her i mig. Det kus. Obus, så det for at finde ud, det tænker natt om ikke, at der vil rejse sig søs af budt. I mig godt, nu er mig du. Obus, når jeg giver lige min basis og rende over et, i mig lønne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Obus, sig da. Kan du ikke kalde op på lønnet? At det vil rette til jo er noget.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere datoen ikke, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat sikkert ude, når nok media mit, og har lyttet ud af nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, de må sådan nok lø, med de nærmere jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig i sig rart. Vi er blevet når nok media mit, er lige godt at se, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, i dag så den ud fjernsyn i kun. Radio Kulto, to på bin kort til tro i Suessak, til de mange andre med, 18.00 og finder nyt. Mine bin kom i, at gå sig på 12.000 kroner, at gå sig andet 75.000 kroner. Op i Jomorbog, 75.000 kroner, man. Fjernsyn i kun, Radio Kulto, to på bin kort til regim.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Tusarnar på Tusarnar FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så som en gang når mig, mig 28 år, det er min mærsok. Så kan jeg ikke sige, og lukket af en marlonik, og nu er kuldt penge, så ikke giver sig at din rapport. Og nu har jeg kun 6 sekunder til momentet, af en penge, så du har nu tukket, så jeg kan det sige.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Maib traviani num illorsuart mersortarfimmi PR consultip brew house du. Aqissuusaanik appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaaput. Umat. Till Friday. Mødt af massebud, når du nærmer dig 1900. Det kunne ikke se sin ud, fordi der er bud. Mig træder vi ind i Godtopademi. Det kus. Opus, så det for at finde ud, det er til at du mig, at der vil rejse sig ud af bud. I mig godt, nu er med du. Opus, når jeg giver lige min bas, der render over et. I mig lån i tiden at slutte dit unge telefon. 32 32 13. Opus, sig da. Kan du ikke lade op på lån i et? At det var ret til at nåtte.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Nanoq Media internet tiaatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaawutit ilaqutareenut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj. Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq Media, ilaasoq tanut fiarsuunikkut. Raadiukkullu suupapinkortitseruissuassaaq 7500 1800 afunernut. Miinipinkumi eqquassaapput 5000 kroonam eqquassat annerit 75000 kroonam. Aap ilumorpoq 75000 kroonam. Fiarsuunikkut raadiukkullu suupapinkortluarisim.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til at se mig gille mig så hårdt.
3: Sidste mange år når mig, mig og det tyvende, det er min mærsok. Så kan jeg sige, at du kun er fin i maslunik, og nu er kun du penge sådan ikke jeg sanger din rapport. Anu aku ya 6 sekunder til momentet, at finde penge sådan nogle andre tukker så så rigtigt sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak iraasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluup periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Maib travi ani num illorsort timersortarfimmi PR consultip brewhouse du. Akisusanik appisimaatoqalerpo. Appittussat tassaput. Umat. Ammassapput nadunaqutaq 1900 takunissassinnut qilalaarput maib traviani qotopadimi takus opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I Mini Bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere er dato nisse. Nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkutigere nu, når nok media mit, og har du tået en nok bad, i sig i nasen nærvetid, når min nok befisten. Aktion drama, til mig som nok nu, med din nærfjerde jeg nat, og så en anden filmer jeg tog det ud, i sig i sig ret. Vi er blevet når nok media mit, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM

0: FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Nok media. I dag så den ud fjernsyn i kun. Radio Kulto. Super Bingo. Tidro i Suessak. Til de mange andre med. 18.00 og finder nyt. Mini Bingo med. RKS er på 5.000 kroner. RKS er andet. 75.000 kroner. Op i Lomorbog. 75.000 kroner, man. Fjernsyn i kun. Radio Kulto. Super Bingo. Slår regim.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Den Dysan-appen.
1: Nu er motilessa med gillemmer sig af.
2: Sidste mange år når mig, mig i 28 år, det er min mærsok. Så rinner jeg sagt. Ullukut affini mahlunik unnu kullupingasunik kiessangatinneqarpoq annuraaku yasik sekuntimumiiterit affineqpingasutungaanu tukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj. Yeah.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, i lager sådan et fjernsyn i kun. Radio Kulto, Superbind går til tro i USA, til de mange andre med, 18.00 og finder nyt. Minibind kom i RKSA på 5.000 kroner, RKSA andet 75.000 kroner. Ab i Lomar Bok, 75.000 kroner, man. Fjernsyn i kun, Radio Kulto, Superbind går til regime.
5: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du sagen nach Bett, nenn noch FM.
1: Mayday, Mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sagst Nachbar, dann noch FM 100 MHz.
4: Nu må Tillesa Mikkel mig så af.
5: Sidste mange år når mig, mig og det tyvende, det er min mærsok. Så kan jeg sige, at jeg kunne affinde mig lønne, og nu er kun løbninger, så ikke jeg sænger til en rapport. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til momenter, at affinde løbninger, så du har nu tukket, så jeg kan det sige.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Mig træver jeg nu, når jeg ikke så sort med sort og femme, bliver jeg kun solgt til Brewhouse du. Og jeg synes jeg ikke, at vi som auto holder på, at vi du sætter sig på. Og med... Til Friday. Det er masse putt, når du nærmer dig 19.00. Det kunne ikke se sin ud, at det er putt. Mig træver igen i godt op her i mig. Det kus. Opus, så det for at finde ud, det er til at dumme, at der vil rejse sig så putt. I mig godt, nu er mig du. Opus, når jeg giver lige min bas, så render jeg ud. I mig lån i tjener slut dit unge telefon. 32 32 13. Opus, sig da. Kan du ikke gøre op et lån i et? At det var rettet til jo er natto.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, man. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere ret datoen ikke, nu er nærmest sig op i. Vi er blevet akkurat du, når nok medier med, og kan du tage et andet bad, i sig ikke nærmest nærmest, når man er befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærmere jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog til det, i sig ikke sig. Vi er blevet når nok medier med, er lige godt at sige, gildt det der sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Nanoq Media, ilasoq tanut fiarsuunikkut. Aatiukkullu suupapinkortitseruissuassaaq qattallimanngornermi 1800 afunernut. Minipinkumi eqquassaapput 5000 kroner eqquassat annerit 75000 kroner. Aap ilumorpoq 75000 kroner man. Fiarsuunikkut aatiukkullu suupapinkortluarisim.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: better.
1: Nanok FM, sunik tamanik kanin na walang sitisok.
2: Nu mutsi desa mikili masahut.
3: Si samangon nami, maip o tatuviani di imimersok. Sa kinarisak, ulukot akfini mahlunik, unu akulupinga sunik, kiesang atin nakakpok. Ano ka kuya sik si kunti mo mitirit afen ak pinga sutunga no tsukka susakak tessa.
2: Ver usik ng funuk.
3: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne Pia Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes kl. 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj. Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq Media. I dag så den fjernsyn i kun. Radio Kulto. Super bin kort til i Suessak. Til Simon Gommer med. 18.00 og finder nyt. Mini bin kom i RKSA på 5.000 kroner. RKSA andet 75.000 kroner. Op i Jumorbog. 75.000 kroner, man. Fjernsyn i kun. Radio Kulto. Super bin kort til regime.
4: Langsomt internet. Ikke mere. Men af Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Balthasar Nord, Balthasar Nord. Nummer FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig sig af.
2: Sidste mange år når mig, mig 28 år, det er min mærsok. Så kan jeg ikke sige, og så godt af en imellem, og nu er godt så penge, så ikke jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg 6 sekunder til momenteret, af en penge, så tunger jeg nu til at kæse sig rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 28. maj ifølge DMI. Solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Der så to med bilen ikke besiguet ingen sandak i deres opdeng med særligt bilen kan nok ikke dem at gøre. Man kunne er du bare ikke fisse i det sabbat. Bilen tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 7% i bare sabbat. Bilen vidt til det er rigtig nærende at kunne nærende at dog nok 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bilen ikke at dag du sabbat 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også kukket deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus illit billut.
2: Maib traviani num illorsort me sottarfimmi PR consultip brew house du. Akasu sanik appisma toqalerpo. Appittussat tassaput. Umat. Ammasapput nedunakodak 1900. Det kunne ikke se sin ud, bedre der på ud. Maib travi ene godt op her i mig. Det kus. Obus, så det for at finde ud, det tige natt om ikke, at der vil rejse sig sig på ud. Imme godt nu er middag. Obus nækket gjæld i min basis og rande og ud. Imme lønne til en afsluttet unge telefon. 32 32 13. Obus sida. Kan du ikke lade op at lønne ud? At det vil rette til jo er natto.
3: Nanok Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere ret dato nisse. Nu er nærmest sig opbidt. Vi er blevet akkurat du, når nok media mit, og kan du tro at en nok bad, i sig i nærmest nærmest, når man nok befisser den. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærmere jeg nat, og så en anden filmer jeg tog til det, i sig i sig ret. Vi er blevet når nok media mit, er lige godt at sige, gildt det der sådan ringet.
0: Nanok FM.

ne yaptı Tuzan, ne yapacak? Du lytter til kukamle danske.

0: for mig. Ej, jeg svarer, jeg bliver helt rød i hovedet. Det er helt akavet at synge for dig. Så hej.
1: Hej. Tag i mig. Jo, tak.
0: Ja, ja, ja. Rød. Så kigger

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj. Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq Media, il a sorti un autre fiancé unique. Radio Kosto, tu peux bien courir sur le sac, tu as si maintenant nommé à 00 à fin en août. Mais il est bien commis, il coûte ça pour 5000 kronom, il coûte cette année 75000 kronom. Ah, puis il y a mon poc, 75000 kronom, man. Fiancé unique, Radio Kosto, tu peux bien courir sur le régime.
4: Langsomt internet, ikke mere. Men Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må du lade sig med gille mig så hårdt.
2: Det er mange ordner med mig, at jeg er 20 år i det i min mærsok. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er kuldt at have til mig, jeg sænger til den rakbog. Og nu rart kunne jeg sikke på 6 sekunder til mod meter i penge, så du har nødt, så kan jeg synes rart det sær.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, ilasuq tanut fiansunikut. Radio Kulto, supabinkortitru ussuassaq, tatsimangornormi, 1800 afunarnut. Minibinkumi, irkuassa på 5000 kroner, irkuassa anrit, 75.000 kroner. Ab, ilumorbok, 75.000 kroner, man. Fiansunikut, Radio Kulto, supabinkortluarisim.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at sætte mig i det masser.
1: Der er mange andre med mig, men jeg tyver nede i min mærsok. Nu jeg har sådan en sådan en lidt sådan en. Udlukket af en masse sådan en, og nu er kun at tage mig i sådan en rapport. Nu er jeg
0: udsigten for nu?
1: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Som nærmest 100 MHz. Nanook FM.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Mig træver jeg nu, når vi ikke så sort med sort og femme, bliver jeg kun solgt til Brewhouse du. Og jeg synes jeg ikke, at vi som auto holder på, at vi du sætter sig på. Og med... Am masaput na dunakodak 1900. Takun isa sinut kila dapat maibtari ani kato parimi takus. Opus sulifarafinut tatiinatumik at tawagasa susapot imakut nunamido. Opus nakhet kialimi pasaranawit imalunit si anulutit unga telefon 32 32 13. Opus sila kanu ikalawapalunit. At det var ret til at nå det.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Nanoq Media internettiatorlu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavut ilaqutareenut tamanut internettikku tsulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Nanoq Media, il a sorti un autre film sur Nikon. Radio Kosto, tu peux bien continuer sur ce sac, tu as mis un nom de mai, à 1000 kroner, man. Fjernsyn i kud, Radio Kosto, super bien kort,
5: langsomt internet? Ikke mere. Men af Nanoq Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: FM, Susanne Nappel.
1: Nu må til at sætte mig i lige masser af ud.
2: Det er mange gange med mig, at ni er tyvende det i min mærsok. Nu er jeg ret lunis og ikke lidt det selv lunne. Udlukket af en masse lunne, og nu er kul at det er mig, jeg sanger til en rapport. Og nu er jeg kun jeg sig kippe 6 sekunder til mod meter i penge, så du gør nu sukker sus og ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluup periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Maib travi ani num illorsuart mersortarfimmi PR consultip brewhouse du. Akisusanik appisimaatorilerpo. Appittussat tassaput. Umat. Till Friday. Nyt on messeput nedunakotak 1900. Te kun isse sinnut pidet apuut, maa eb traavieni kotoa päädimi, te kus. Opus, sydifera finnut, te tiin attumik, että vikaisas suus apuut, immekut nunemidu. Opus nehket kielimi pääsisä rannauit, imeluun itseä nallutit unga telefon 32 32 13. Opus sitä, kanu ikkailu oppelluunit, että verrattittiin
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I Mini Bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Filmen ikke længere tager du nu er nærmest vi er blevet akkutikere du, når nok medier med, og kan du tage et andet bad, i sig i nærmest nærmest, når man ikke befisser det. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærmere jeg nær, og så en anden filmer jeg tog til det, i sig i sig ret. Vi er blevet når nok medier med, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes kl. 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Nanoq Media, ilaasoq tanut fiarsuunikkut. Radiokkullu supapinkortitseru issuassaq tallimangornermi 1800 afinernut. Minipinkumi eqquassaapput 5000 kroner eqquassat annerit 75000 kroner. Ap ilumorpoq 75000 kroner man. Fiarsuunikkut Radiokkullu supapinkortluarisim.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Effim, Düzen ne yaptı?
1: Nuumut silissämik ilimasaavut.
2: Tallimangoornermi maaipniatsuuvianitti immiimersoq. Nuujaqarluni seqinnilertassalluni. Ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullu ataatsimik kiassangatinneqarpoq. Annoraak kuyasikkippasik sikuuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver uusekten for Nuuk.
2: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Mange træve er ni, nu med et stort sort med sort og femme, bliver kun solgt til Brewhouse du. Akke synes jeg ikke, at vi som auto holder på, at vi du sætte sig på. Og med... Am masabut na dunakodak 1900. Da kun isa sinut pila na abut, maib trawi ani koto pademi, da kus. Obus, su de fara finnut, da tigi natumik, at da ved rasa suus abut, imma gud nunamidu. Obus nekhet gieli mi basis aranna oit, imma luni tia nalutit unga telefon 32 32 13. Obus sida, kanu ikkalu appelluniit, at det vil rette til jo andre dog.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer fredag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
2: Nanoq Media på internettiatorlu, sukkasuumik patajatumillu, attaveqaataqarsinnaavut, ilaqutareenut tamanut. Internettikkut sulinerit, isiginnaarnerillu, kipisaqattaangittut. Nanoq Media, attaveqaat tatigisassaq.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så det koncert i Kortorphallen træfte mig med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til fredag. DDR. Døren åbnes kl. 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Susanne Nabert.
1: Nano FM.
2: Nu må du lade sig med gille mig så hårdt.
3: Der er mange år nærmere mig, at ni er tyve og nitti i min mærsok. Nu er jeg rettet ni, så kan ni lade sig selv ni. Udlukket af finde mig selv ni, og nu er kun du at have til mig, jeg sænger til ni rapport. Ano ra, kuya si Kipa Siksikon si Mutmitri Pingasutunganut, sukas susakaktasak.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasuk tangmissaatit piirakarnarit tamakkerluk. Makku aduk periaqfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit suliaqitinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Maib træv i ani. Nu med illorsort til med sottarfemme. PR konsultip. Brewhouse du. Akke syv sænik. At bisem auto gælder på. At bit du sætte sæbut. Umat. Ammasaput na dunakotak 1900. Teko ni sasinut pilanaput, maib trawi ani kotao padimi, tekus. Opus, sudifara finnut, tetigin artumik, atta vikasar suusarpukut, immakut nunamidu. Opus nekhet kielimi pääsisakannaruit, imaluuni tienallutit, unga, telefon, 32 32 13. Opus, sida, kanu ikkaluopilluuniit, atta vikartitiuanarto. Filmen ikke længere tager du nu en nærmest rappet. Vi er blevet akkurat til at media med, og har du tået en nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærmere jeg er nært, og så en anden film, jeg har tåttet ud, med sig i sig rart. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, at gildt det er sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj.
3: Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach, passt zusammen nach.
1: Nur noch FM 100 MHz.
2: Nu mutilessa mikile masaagut.
3: Tallimangornermi maaibni atsuvianitti imi mersoq. Nu yaqarluni seqinnilertassalluni. Ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullu ataatsimikki assangatinneqarpoq. Annoraak kuyasikkippasik sikuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Så er det koncert i Kortorphallen 30. maj med arrangørerne PR Consult og Blue House. Disse band spiller Umat. Til Friday. DDR. Døren åbnes klokken 19.00. Vi glæder os til at se jer. Vi ses i Kortorphallen 30. maj. Yeah. Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nok Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nok FM.

0: Nuumut silissämik ilimasaagut.
1: Tallimangoornermi maaipniatsuuvianitti immiimersoq. Nuujaqarluni saqinnilertassalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullu ataatsimik iassangatinneqarpoq. Annoraa kujasikkippasik sikuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hver usekten for nuuk.
1: Fredag den 29. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.